0: Hey Joyce, e hören noch nie eine Bonne Familie, oder?
1: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto ai funghi anatra.
0: Oh, der hört spannend süd. Hanno anche un Chef?
1: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
0: Hörs väldigt bra ut. Artig att höra att Udesvängar öppnar. Och att det blir VM på Storskärm i Börsbacken i Kristiansand. Husk också att beställa bord till 17 maj på lafa.no.
1: Vi aspettiamo. Ciao!
2: Ska du arrangera bursdag, jubileum, konfirmation, bröllop, minnesstund eller liknande och trenger servering? Då bör du pröva Vennesla Catering. De levererar flotte smörbröd och innehållsrika kolpor till konkurrensdyktiga priser. Trenger du mat till lunch eller bedriftsmöter? Levererar de det också. Och så tar de emot beställningar alla dagar. Check ut vad de kan tillby på venneslacatering.no. Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rystad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

tänker att det också kan vara värt att ta med sig att Joe Valdez Caballero döde 81 år gammal på denna dagen här i 1989 och han var ju den som fant upp tacoskällarna, så det är värt att ta med. Och att prinsessa Märtha Louise gick ut och fortalte att hun hade funnit mannen i sitt liv efter brudet med Ari Behn på denna dagen här i 2019. Hun bekräftade då förhållandet till shaman Durek Verrett och vi vet ju nu att de också är gift.